0: pray.
1: Ẹníbà pe orí ẹni bí.
0: Whoever invokes you for evil.
1: Ikú tó ń rò yẹn.
0: The death they are thinking.
1: Ikú yẹn ló máa pa.
0: Ah, be Jesus.
1: Ẹníbà pe ìṣẹ̀dá rẹ níbí.
0: Whoever invokes your destiny for evil.
1: Ó máa fara pa.
0: Ah, be Jesus.
1: Ní òní.
0: Today.
1: Wàá pàdé aláàánú.
0: Ah, be Jesus.
1: Ògo ni Fọlọ́run lókè ọ̀run.
0: Hallelujah.
1: Àánú yí tàrẹ padà.
0: Ah, be Jesus.
1: Jesus Olúwa wa.
0: Ah, mi lórúkọ Jesus.
1: Orúkọ mi ni Wòlíì àti Ajíhìnrere Fẹ́mi Dáìró.
0: My name is Prophet.

0: vidéo, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyérí yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gudu. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkọ̀, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí àkùtù kú máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wòs wòs má gọ́ má fọ́ gbéra má kẹra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.
1: Rice. Taken a pace by Ismaila Sarr! Ah, it's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best life!
2: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ máa gbọ́ Lago Sport ní Diamond.

Ẹ̀tì ni ó kẹ́dẹ́ tí sẹ̀ sàápà bí àti lápá tán sẹ́ńblé bí kọ́ iṣẹ́ tún ti yá ọmọ aláṣẹ jẹ owó tí kọ́lẹ̀ ọmọ aláṣẹ là á jẹ́ pé ká tún máa já rárá bẹ́ẹ̀tà pé rárá wa débẹ̀ kẹ́gẹ́ bó ṣe máa láǹfààní láti máa gba sẹ́yìn tèmi lára máa gbé yín rètò àbàyè nínú ẹ̀mí ròyìn eré ìdárayá tó dúró kokoroko dúró kakaraka láì tẹ́tì láì wara. Bí nǹkan ṣe ń balẹ̀ ajá balẹ̀ bí ẹmu kọ́ lọ́kọ́. Tọ́ pínpín látàrí gbogbo ilẹ̀wọ̀ Nàìjíríà títí tó fi délẹ̀ òkèrè ọ̀rọ̀ kọ́ndù ilẹ̀ Áfíríkà ọmọ ìyá mi mi ní fìyẹn ti àwátì. Ó yẹ pápápá gbabí má gbabẹ̀ gbabẹ̀ má kẹ̀dẹ̀ gbabí ọlọ́ba Jímọ̀sùn ẹ̀skálábì ó yẹ ọmọ ìyá mi gbé bọ́dì dá tí ẹ mọ̀ kó má bà á dàbá mọ̀. Ó yẹ ní pápápá láti bẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ ẹ jẹ́ ti Manchester United Manchester kóbákóbákóbá láìláì. Mo máa kẹ̀dẹ̀ kí yín ẹ kú àmójúbà pa.

lógórí bẹ ó yọ bọdẹ gẹgẹ ẹja bẹrẹ sí ní kó bíjọbíjọ kìíní ọ ká bẹrẹ sí ní kó bọlẹ bẹrẹ látàrí gbogbo ẹlẹwà nàìjíríà nìyẹn o látẹsẹ gbogbo ẹjẹ mo láti inú ìdíje president federation kò kí n jẹrọ yẹn mọ wíyẹ ìpele oníkan méjìlélọgbọn.